0: sådan her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is DSO on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

Harry Styles, American Girls. Genial, må man sige. Nyhederne fra Dan Jensen venter om lidt. Først både på engelsk og på fransk. Det flører fra Tuvalu og Stromae.

Sam Feldt, Need That Love, nyt ABC Power Hit. Husk, du kan høre ham i ABC Party Night i aften fra kl. 22 med hans Heartfelt Radio Show. Og lige om lidt her i Mega Nice, det er nu fredagsbanger. Efter den her fra

0: Charlotte here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.

Sam Felt, nyt udspil i dag, nyt ABC Power Hit. Her var det Need That Love, og så er jeg altså klar her senere i aften fra klokken 22-23, hvor at Sam Felt er på med sit Heartfelt Radio Show i ABC Party Night. Vi skal videre, vi skal have den øvre halvdel.